ріка, будь, в тебе плавати хцем. Них на зис є пруд, там, где є суха зем, там, где є суха зем. Них на зис є пруд, в тебе плавати